svuda je škuro, iza oblaka znam da mjesec ja. Marka juljala i nije žuljala, vali su tu ljubok. I sreća srcu je milo,

0: ništa me kudo pogleda. I njemu nekaj preti ne da, i njega nekaj sebi vlječe. Nekaj odbir ti je veće, nekaj odpijače jače.
1: Stanica s pogledom na kukuruze.